0: EU Radio.
1: Наша маланка Дністрово, ладністрово водоводопила, Дністрово водоводопила, піленьки варто замовчила. Ой, ченчику, басечику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливити.